Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 12, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi nimefurahi sana.
0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la Pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la Pwani nchini Kenya?
1: Mwanzoni mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi, hata nilikuja hapa Shibuya station mbele za watu watu wanafurahia, lakini ilikuwa sijui, nilikuwa napiga tu kwa free,
2: kwa ubunifu wako mwenyewe.
1: Sijasoma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika, hii ngoma lazima inaongea Kiafrika. Sasa hiyo maneno yake iliniingia sana. Hiyo iko na siri, kuongea Kiafrika ni iko na siri. Halafu katika maisha ni nataka kusoma hiyo. Mwanzo hivi nilienda Afrika, harafu ninachagua Kenya, harafu nimepata mwalimu mzee Matera, anaitwa mzee Matera, alikuwa anapiga ngoma vizuri sana. Mwanza alinionyesha anapiga ngoma saba
2: kwa wakati mmoja.
1: Harafu anacheza kama ana, nikiangalia anacheza kama dance. Hivyo ilikuwa ninashangaa. Harafu hii mzee alikuwa anafurahia sana wakati anapiga ngoma. Sasa hii mimi nimeona hii ni mzuri kabisa.
2: Kwa hiyo ukavutiwa
1: na wewe.
0: Sasa na hapo motisha gani sasa ili kusukuma? Umesema ulivutiwa na hilo, lakini motisha gani ili kusukuma hadi ukachagua muziki wa desturi na mila za Kenya kuwa sehemu ya maisha yako?
1: Ilikuwa nafikiria maisha ni yangu. Hii maisha ni kama gari naendesha mimi mwenyewe. Sasa kama ningependa kuenda, naweza kuenda. Sindio? Halafu ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi. Halafu kwa dani yangu ilikuwa na mambo mengi. Siwezi kusema kwa mdomo, lakini kama nikipiga ngoma inaenda. Yote inaenda.
2: Hisia zako zote zinaenda.
1: Sasa ilikuwa najisikia kama free. Sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
0: Sawa sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za Pwani ya Kenya?
1: Nilisoma pale pale kwa kijijini.
0: Ulipofika Kenya?
1: Mwanzo
2: ni mimi. Ulipofika ulikuwa huongei kabisa?
1: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja hii ni nini? Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja moja.
2: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
1: Ndio.
2: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la Pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
1: Kwa sababu kwanza kama mimi ndio sura ndio mjapani. Lakini kama naongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa na nataka kupenda kusoma ngoma ya Kiafrika na kuimba Kiduruma, watu walifurahi sana. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
0: Sasa na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu. Vile umeimba kwa mara ya kwanza ulijisikiaje? Na uliporudi Japan sasa, kwenye kwa Japan wenye wakati ukiimba, ulikuwa unajisikiaje na wanaonaje
1: wao? Unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. Ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
0: Inaunganisha.
1: Haraku sasa nikianza kupiga ngoma, haraku nikiimba, watu wana react. Kama nacheka, ama naanza kupiga makofi. Haraku hii ndio nikiona hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
0: Inakuongezea hisia kuendelea kuimba.
1: Sasa hiyo nani kama exchange. Exchange
2: kama,
1: power.
2: Kama mnazungumza kupitia muziki.
1: Sasa hii nimeona, na unajua ngoma ya Kiafrika ama Kiduruma ni kama ina connect kama root. Mimi ni Mjapani, lakini hata Mwafrika, hata Korea, Mchina, root ni moja. Si ndio? Sasa hapo tukifika hapo sote ni moja.
2: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
1: Haya. Sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni muziki ya ngoma za pepo.
0: Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki?
1: Kamanza. Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Ah,

0: sawa sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki, tueleze kuhusiana na hili.
1: Watoto, sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera, wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi. Na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso, Magoso School. Sasa nikienda pale, watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha. Na nilisikia hiyo imbo yao, nikashangaa, nimeshangaa sana. Kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao nikona gubu kabisa. Ikona ni kama power za mwangaza. Ili niingia ime, ni kama, siwezi kusema. Sasa, imenigusa sana. Na nimeona hawa watoto ni special. Wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka kufanya, tufanye recording, tutengeneze CD, halafu watu wakisikia hiyo CD, watapata gubu kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Halafu sasa hiyo CD, watu wasikize, wakienjoy, halafu hiyo income, tupeleke, turudishe kwa
2: mauzo ya
1: Magoso, kare kwa watoto. Hiyo sasa nimepata idea ya music project.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule.
1: Hata watu wa Duruma pia, katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japan, nafanya tour, nafanya show. Halafu wakienjoy show, watanunua CD.
2: Na labda tungeambia kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba kazi, unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japani?
1: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki, binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi, saa zingine wako shy ya kucheza.
3: Wanaogopa,
1: sindio. Lakini, wakija show yangu, wote wanacheza.
2: Ule muziki uko hivyo, unafanya mtu asione aibu kucheza.
1: Hata watoto, nikienda shule, watoto wanacheza. Kelele. Sasa hii, nimeona hii, saa yote, mimi nikiona, nikipiga ngoma, halafu wakienjoy, halafu wata dance, nikiangalia hii, hii ndiyo peace.
2: Hii
1: ndiyo amani.
2: Kwa hiyo wa Japani pia wanaupokea vizuri muziki wako.
1: Muziki ya Afrika.
2: Muziki wa Afrika ambao unawafikia kupitia wewe.
0: Ndiyo. Tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo haya na mwanamuziki ama mgeni wetu ambaye tumemwalika leo studio, si mwingine ni Onish Masaya maarufu Kamanza. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wengine wapo kule pwani ya Kenya, Tanzania. Unawaambia nini? Unawaachia ujumbe gani wakati tukielekea ukingoni mwa mazungumzo haya?
1: Sasa mimi kwanza nashukuru sana sana sana katika Afrika, kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi, hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi, nataka nipate kitu ingine pia, kitu ya ndani zaidi pia. Masomo bado inaendelea. Asante sana.
0: Sawa sawa. Tunakushukuru sana. Na sasa pengine tunge, wakati tukimaliza kabisa, utuache na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Tutamwacha msikilizaji wetu na wimbo huu kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya, na tuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
1: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
0: Tuvute pamoja. Yeah,
1: tuvute pamoja.
0: Aha. Yeah. Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
1: Kwa Nairobi.
0: Ah, kwa Nairobi. Yeah. Sasa na una ujumbe gani?
1: Hii sasa hii wimbo nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala.
0: Uh-huh.
1: Wakati bado ninasoma pale kwa Kenya. Naishi Kenya. Wakati naishi Kenya.
0: Uh-huh.
1: Nikaenda kulala. Harafu, kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo. Anaanza kuongea kitu mambo mengi. Sasa hii sasa inanisumbua kulala.
0: Uh-huh.
1: Harafu nikiamuka. Hakuna mtu. Hakuna mzee. Harafu ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake.
0: Uh-huh.
1: Nikaandika karatasi.
0: Tuvute pamoja.
1: Nikaenda kulala. Sasa hakuna mzee tena. Nikiamuka hii, nikiangalia hiyo karatasi. Hiyo ni imbo. Nacheza, nafata hiyo maneno. Hata dakika 10 tu. Ilikuwa najenga hiyo.
0: Sasa
1: tuvute pamoja.
0: Sasa hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea mahojiano na Onish Masaya maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
2: na Radio Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji, ukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Julai 12. Pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya, katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi. Asante sana.
0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la Pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la Pwani nchini Kenya?
1: Mwanzoni mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi, hata nilikuja hapa Shibuya station mbele za watu watu wanafurahia, lakini ilikuwa sijui, nilikuwa ninapiga tu kwa free,
2: kwa ubunifu wako mwenyewe.
1: Sijasoma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika, hii ngoma lazima ina

0: オンギアキーアフリカ、
1: はあ、
0: さっさいいいいよマネのやけ入り人気やさなあいいさっさいいよいこなシーリコンギアキーアフリカにいこなシーリアラフカティカマイシャニナタカクソマいいよマンドマンドイビニリエンダアフリカハラフーナチャグバケニアハラフーニメパタマリムムゼマテラアネタムゼマテラアルコアナピガンゴマビズーリサナマダアリニオネシャアナピガンゴマサーバ
2: コワカティモ
0: ジャワカティモジャハラフーアナチェザカマアナニキアンガリアナチェザカマダンスイボイルコアナシャンガハラフーいいむぜえ、あれこわなふらひやさな、わかってあなぴがごま。うん。ささいい耳にめような、いいにむずりかびさ。ええ。
2: これをかぶってわ
0: ね。ええ。
1: ささ、なぱぽ、もちしゃがにささいりこすこも、せま、おりぶってわ。ああ、いろらきに、もちしゃがにりこすこも、あどかしゃごわ muziki。ああ、わでストーリーなみらざけんやこわせむやまいしゃこ。
0: いこわなふきりや。まいしゃにやんご。ええ。いいまいしゃ。ni kama gari na endesha mimi mwenyewe sasa kama ningependa kwenda naweza kwenda si ndio halafu ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi halafu kwa dani yangu ilikuwa na mambo mengi siwezi kusema kwa mdomo lakini kama nikipiga ngoma inaenda yote inaenda
2: hisia zako zote
0: zinaenda sasa ilikuwa najisikia kama free sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
1: Sawa sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za pwani ya Kenya?
0: Mhm. Nilisoma pale pale kwa kijijini.
1: Ulipofika Kenya?
0: Mwanzo ni
2: mimi. Ulipofika ulikuwa huongei kabisa?
0: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja hii ni nini? Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja moja.
2: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
0: Sindio.
2: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
0: Kwa sababu kwanza, kama mimi ndio sura ndio mjapani, lakini kama naongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa nataka kupenda kusoma ngoma ya Kiafrika na kuimba Kiduruma, watu walifurahi sana. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
1: Sasa, na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu. Vile umeimba kwa mara ya kwanza ulijisikiaje? Na uliporudi Japan sasa kwa Japan wenyewe wakati ukiimba, ulikuwa unajisikiaje na wanaonaje wao?
0: Unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
1: Inaunganisha.
0: Halafu sasa nikianza kupiga ngoma, halafu nikiimba, watu wana react. Kama nacheka, ama naanza kupiga makofi. Halafu hii ndio nikiona hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
1: Inakuongezea hisia ya kuendelea kuimba.
0: Sasa hiyo nani kama exchange. Exchange
2: kama,
0: power.
2: Kama mnazungumza kupitia mziki.
0: Sasa hii nimeona. Na unajua ngoma ki Afrika ama ki Duruma ni kama ina connect kama root. Mimi ni mjapani, lakini hata mwafrika, hata mkorea, mchina, root ni moja. Sindio? Sasa hapo, tukifika hapo, sote ni moja.
2: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
0: Haya, sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni hiyo ni muziki ya ngoma za pepo.
1: Ah. Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki Kamanza?
1: Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu, baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki. Tueleze kuhusiana na hili
1: watoto. Sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera, wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi. Na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso School. Sasa nikienda pale, watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha. Na nilisikia hiyo imbo yao, nimeshangaa sana. Kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao niko na groove kabisa. Iko na ni kama power za mwangaza iliniingia, ni kama siwezi kusema. Sasa imenigusa sana. Na nimeona hawa watoto ni special. Wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka tufanye recording, tutengeneze CD. Harafu watu wakisikia hiyo CD watapata groove kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Harafu sasa hiyo CD watu wasikize, wakienjoy. Harafu hiyo income tupelekee, turudishe kwa
2: mauzo ya
1: Magoso kare kwa watoto. Hiyo sasa nimepata idea ya music project.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule.
1: Hata watu wa Duruma pia, katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japan, nafanya tour. Nafanya show. Harafu wakienjoy show watanunua CD.
2: Na labda tungeambia kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japani?
1: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi saa zingine wako shy ya kucheza.
3: Wanaogopa,
1: si ndio? Lakini wakija show yangu, wote wanacheza.
2: Ule muziki uko hivyo, unafanya mtu asione aibu kucheza.
1: Hata watoto nikienda shule, watoto wanacheza kelele. Sasa hii nimeona hii saa yote mimi nikiona nikipiga ngoma, halafu wakienjoy, halafu wata dance, nikiangalia hii ndio peace.
2: Amani.
1: Hii ndio amani.
2: Kwa hiyo wa Japani pia wanaupokea vizuri muziki wako.
1: Muziki ya Afrika.
2: Muziki wa Afrika ambao unawafikia kupitia wewe. Ndio.
0: Tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo haya na mwanamuziki ama mgeni wetu ambaye tumemwalika leo studio, si mwingine ni Onish Masaya maarufu Kamanza. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wengine wapo kule pwani ya Kenya, Tanzania. Unawaambia nini? Unawaachia ujumbe gani wakati tukielekea ukingoni mwa mazungumzo haya?
1: Sasa mimi kwanza nashukuru sana katika Afrika, kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi, hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi. Nataka nipate kitu ingine pia, kitu ya ndani zaidi pia. Masomo bado inaendelea. Asante sana.
0: Sawa. Tunakushukuru sana. Na sasa pengine wakati tukimaliza kabisa, utuache na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Tutamwacha msikilizaji wetu na wimbo huo kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya? Natuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
1: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
0: Tuvute pamoja.
1: Tuvute pamoja.
0: Aha. Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
1: Kwa Nairobi.
0: Ah, kwa Nairobi. Sasa, na una ujumbe gani?
1: Hii sasa, hii imbo, nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala wakati bado ninasoma pale kwa Kenya, na naishi Kenya, wakati naishi Kenya. Nikaenda kulala, halafu kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo. Anaanza kuongea kitu, mambo mengi. Sasa hii sasa inanisumbua kulala. Halafu nikiamka hakuna mtu, hakuna mzee. Halafu ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake, nikaandika karatasi.
0: Tuvute pamoja.
1: Nikaenda kulala. Sasa hakuna mzee tena. Nikiamka hii, nikiangalia hiyo karatasi, hiyo ni imbo. Nacheza nafuata hiyo maneno hata dakika 10 tu. Ilikuwa ninajenga hiyo.
0: Sasa
1: tuvute pamoja.
0: Sasa hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha Ukumbi wa Jumapili. Kwa leo tumekuletea mahojiano na Onishi Masaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
2: na Radio Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji, ukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 12, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya, katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi nafurahi sana.
0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la Pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la Pwani nchini Kenya?
1: Mwanzoni mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma Kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi, hata nilikuja hapo Shibuya station mbele za watu watu wanafurahia, lakini ilikuwa sijui, nilikuwa ninapiga tu kwa free,
2: kwa ubunifu wako mwenyewe.
1: Sijasoma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika, hii ngoma lazima inaongea Kiafrika. Sasa hiyo maneno yake iliniingia sana. Hiyo iko na siri, kuongea Kiafrika ni iko na siri. Halafu katika maisha ni nataka kusoma hiyo. Mwanzo hivi nilienda Afrika, harafu ninachagua Kenya, harafu nimepata mwalimu Mzee Matera, anaitwa Mzee Matera, alikuwa anapiga ngoma vizuri sana. Mwanza alinionyesha anapiga ngoma saba
2: kwa wakati mmoja.
1: Harafu anacheza kama ana, nikiangalia anacheza kama dance. Hivyo ilikuwa ninashangaa. Harafu hii mzee alikuwa anafurahia sana wakati anapiga ngoma. Sasa hii mimi nimeona hii ni mzuri kabisa.
2: Kwa hiyo ukavutiwa
1: na wewe.
0: Sasa na hapo hapo, motisha gani sasa ilikusukuma? Umesema ulivutiwa na hilo, lakini motisha gani ilikusukuma hadi ukachagua muziki wa desturi na mila za Kenya kuwa sehemu ya maisha yako?
1: Ilikuwa nafikiria maisha ni yangu. Hii maisha ni kama gari naendesha mimi mwenyewe. Sasa kama ningependa kwenda, naweza kwenda. Sindio? Harako ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi. Harako kwa dani yangu ilikuwa na mambo mengi. Siwezi kusema kwa mdomo, lakini kama nikipiga ngoma inaenda. Yote inaenda.
2: Hisia zako zote zinaenda.
1: Sasa ilikuwa najisikia kama free. Sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
0: Sawa sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za Pwani ya Kenya?
1: Nilisoma pale pale kwa kijijini.
0: Ulipofika Kenya?
1: Mwanzo ni
2: mimi. Ulipofika ulikuwa huongei kabisa?
1: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja hii ni nini? Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja moja.
2: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
1: Ndio.
2: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la Pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
1: Kwa sababu kwanza kama mimi ndio sura ndio mjapani. Lakini kama naongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa na nataka kupenda kusoma ngoma ki Afrika na kuimba ki Duruma, watu walifurahi sana. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
0: Sasa na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu. Vile umeimba kwa mara ya kwanza ulijisikiaje, na uliporudi Japan sasa kwenye kwa Japan wenyewe wakati ukiimba ulikuwa unajisikiaje na wanaonaje?
1: Unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. Ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
0: Inaunganisha.
1: Haraku sasa nikianza kupiga ngoma, haraku nikiimba, watu wana react. Kama nacheka, ama naanza kupiga makofi. Haraku hii ndio nikiona hii, hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
0: Inakuongezea hisia kwenye kuimba.
1: Sasa hiyo nani kama exchange. Exchange
2: kama,
1: power.
2: Kama mnazungumza kupitia muziki.
1: Sasa hii nimeona, na unajua ngoma ki Afrika ama ki Duruma ni kama ina connect kama root. Mimi ni mjapani, lakini hata mwafrika, hata mkorea, mchina, root ni moja. Sindio? Sasa hapo, tukifika hapo, sote ni moja.
2: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
1: Haya, sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni muziki ya ngoma za pepo.
0: Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki?
1: Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu, baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki. Tueleze kuhusiana na hili.
1: Watoto, sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera, wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi. Na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso School. Sasa nikienda pale, watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha. Na nilisikia hiyo imbo yao, nimeshangaa sana. Kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao niko na groove kabisa. Iko na ni kama power za mwangaza iliniingia, ni kama siwezi kusema. Sasa imenigusa sana. Na nimeona hawa watoto ni special. Wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka tufanye recording, tutengeneze CD, halafu watu wakisikia hiyo CD watapata groove kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Halafu sasa hiyo CD watu wasikize, wakienjoy. Halafu hiyo income turudishe kwa
2: mauzo ya
1: Magoso, kare kwa watoto. Hiyo sasa nimepata idea ya music project.
0: Sasa.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule.
1: Safi. Hata watu wa Duruma pia, katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japan, nafanya tour. Nafanya show. Halafu wakienjoy show watanunua CD.
2: Na labda tungependa kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japan.
1: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi saa zingine wako shy ya kucheza.
3: Wanaogopa,
1: sindio? Lakini wakija show yangu, wote wanacheza.
2: Ule hata muziki watoto uko hivyo, unafanya mtu asione aibu kucheza.
1: Hata watoto nikienda shule, watoto wanacheza. Kelele. Sasa hii nimeona hii saa yote mimi nikiona nikipiga ngoma, halafu wakienjoy, halafu wata dance, nikiangalia hii ndio peace.
2: Amani.
1: Ndio amani.
2: Kwa hiyo wa Japani pia wanaupokea vizuri muziki wako.
1: Muziki ya Afrika.
2: Muziki wa Afrika ambao unawafikia kupitia wewe. Ndio.
0: Tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo haya na mwanamuziki ama mgeni wetu ambaye tumemwalika leo studio, si mwingine ni Onish Masaya maarufu Kamanza. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wengine wapo kule pwani ya Kenya, Tanzania. Unawaambia nini? Unawaachia ujumbe gani wakati tukielekea ukingoni mwa mazungumzo haya?
1: Sasa mimi kwanza nashukuru sana katika Afrika kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi. Nataka nipate kitu ingine pia, kitu ya ndani zaidi pia. Masomo bado inaendelea. Asante sana.
0: Sawa. Tunakushukuru sana. Na sasa pengine wakati tukimaliza kabisa, utuache na tu, na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Tuta mwacha msikilizaji wetu na wimbo huo kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya? Natuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
1: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
0: Tuvute pamoja.
1: Tuvute pamoja.
0: Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
1: Kwa Nairobi.
0: Kwa Nairobi. Sawa sawa. Na una ujumbe gani?
1: Hii sasa hii wimbo nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala wakati bado ninasoma pale kwa Kenya, naishi Kenya, wakati naishi Kenya. Nikaenda kulala, halafu kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo. Anaanza kuongea kitu mambo mengi. Sasa hii sasa inanisumbua kulala. Halafu nikiamka hakuna mtu, hakuna mzee. Halafu ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake, nikaandika karatasi.
0: Tuvute pamoja.
1: Nikaenda kulala. Sasa hakuna mzee tena. Nikiamka hii, nikiangalia hiyo karatasi, hiyo ni nacheza nafuata hiyo maneno. Hata dakika 10 tu ilikuwa ninajenga hiyo.
0: Tuvute
1: pamoja.
0: Sawa sawa. Hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea mahojiano na Onishi Masaya maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
2: na Radio Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji, ukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 12, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana Bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi nafurahi sana.
0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la Pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza Bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la Pwani nchini Kenya?
1: Mwanzoni mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi, hata nilikuja hapo Shibuya station mbele za watu haraka watu wanafurahia, lakini ilikuwa sijui, nilikuwa ninapiga tu kwa free,
2: kwa ubunifu wako mwenyewe.
1: Sijasoma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika, hii ngoma lazima inaongea Kiafrika. Sasa hiyo maneno yake iliniingia sana. Hiyo iko na siri. Kuongea Kiafrika ni iko na siri. Halafu katika maisha ni nataka kusoma hiyo. Mwanzo hivi nilienda Afrika. Harafu ninachagua Kenya. Harafu nimepata mwalimu, Mzee Matera, anaitwa Mzee Matera. Alikuwa anapiga ngoma vizuri sana. Mwanza alinionyesha anapiga ngoma saba
2: kwa wakati mmoja.
1: Wakati mmoja. Harafu anacheza kama nikiangalia anacheza kama dance. Hivyo ilikuwa ninashangaa. Harafu hii mzee alikuwa anafurahia sana wakati anapiga ngoma. Sasa hii mimi nimeona hii ni mzuri kabisa.
2: Kwa hiyo ukavutiwa
1: na wewe.
0: Sasa na hapo motisha gani sasa ilikusukuma? Umesema ulivutiwa na hilo, lakini motisha gani ilikusukuma hadi ukachagua muziki wa desturi na mila za Kenya kuwa sehemu ya maisha yako?
1: Ilikuwa nafikiria maisha ni yangu. Hii maisha ni kama gari naendesha mimi mwenyewe. Sasa kama ningependa kwenda, naweza kwenda. Sindio? Haraka ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi. Haraka kwa dani yangu ilikuwa na mambo mengi. Siwezi kusema kwa mdomo, lakini kama nikipiga ngoma inaenda. Yote inaenda.
2: Hisia zako zote zinaenda.
1: Sasa ilikuwa najisikia kama free. Sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
0: Sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za Pwani ya Kenya?
1: Nilisoma pale kwa kijijini.
0: Ulipofika Kenya?
1: Mwanzo
2: ni ulipofika ulikuwa huongei kabisa?
1: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja hii ni nini. Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja.
2: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
1: Ndio.
2: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la Pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
1: Kwa sababu kwanza kama mimi ndio sura ndio mjapani. Lakini kama naongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa na nataka kupenda kusoma ngoma ya Kiafrika na kuimba Kiduruma, watu walifurahi sana. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
0: Sasa na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu, vile umeimba kwa mara ya kwanza ulijisikiaje? Na uliporudi Japan sasa, kwenye kwa Japan wenye wakati ukiimba, ulikuwa unajisikiaje na wanaonaje?
1: Unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. Ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
0: Inaunganisha.
1: Haraku sasa nikianza kupiga ngoma, haraku nikiimba, watu wana react. Kama nacheka, kama naanza kupiga makofi. Haraku hii ndio nikiona hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
0: Inakuongezea hisia kuendelea kuimba.

0: Sasa hiyo nani kama exchange. Exchange
1: kama,
0: power.
1: Kama mnazungumza kupitia mziki.
0: Sasa hii nimeona, na unajua ngoma ya Kiafrika ama Kiduruma ni kama ina connect kama root. Mimi ni Mjapani, lakini hata Mwafrika, hata Korea, Mchina, root ni moja. Si ndio? Sasa hapo, tukifika hapo, sote ni moja.
1: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
0: Haya, sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni hiyo ni muziki ya ngoma za pepo.
2: Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki?
1: Kamanza. Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu, baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki. Tueleze kuhusiana na hili
1: watoto. Sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera, wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi. Na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso School. Sasa nikienda pale, watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha. Na nilisikia hiyo imbo yao, nimeshangaa sana. Kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao niko na groove kabisa. Iko na ni kama power za mwangaza iliniingia, ni kama siwezi kusema. Sasa
2: imenigusa.
1: Imenigusa sana. Na nimeona hawa watoto ni special. Wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka tufanye recording, tutengeneze CD, halafu watu wakisikia hiyo CD watapata groove kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Halafu sasa hiyo CD watu wasikize, wakienjoy. Halafu hiyo income tupelekee, turudishe kwa
2: mauzo ya
1: Magoso kare kwa watoto. Hiyo sasa nimepata idea ya music project.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule.
1: Hata watu wa Duruma pia, katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japan, nafanya tour. Nafanya show. Halafu wakienjoy show watanunua CD.
2: Na labda tungeambia kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japan.
1: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi saa zingine wako shy ya kucheza.
0: Wanaogopa,
1: si ndio? Lakini wakija show yangu, wote wanacheza.
2: Ule muziki uko hivyo, unafanya mtu asione aibu kucheza.
1: Hata watoto nikienda shule, watoto wanacheza. Kelele. Sasa hii, nimeona hii, saa yote mimi nikiona, nikipiga ngoma, halafu wakienjoy, halafu watadance, nikiangalia hii, hii ndio peace.
2: Hii
1: ndio amani.
2: Kwa hiyo wa Japani pia wanaupokea vizuri muziki wako.
1: Muziki ya Afrika.
2: Muziki wa Afrika ambao unawafikia kupitia wewe. Ndio.
0: Tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo haya na mwanamuziki ama mgeni wetu ambaye tumemwalika leo studio, si mwingine ni Onish Masaya maarufu Kamanza. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wengine wapo kule pwani ya Kenya, Tanzania. Unawaambia nini? Unawaachia ujumbe gani wakati tukielekea ukingoni mwa mazungumzo haya?
1: Sasa mimi kwanza nashukuru sana katika Afrika, kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi, hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi. Nataka nipate kitu ingine pia, kitu ya ndani zaidi pia. Masomo bado inaendelea. Asante sana.
0: Sawa. Tunakushukuru sana. Na sasa pengine wakati tukimaliza kabisa, utuache na tu, na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Tuta mwacha msikilizaji wetu na wimbo huu kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya, na tuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
1: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
0: Tuvute pamoja.
1: Tuvute pamoja.
0: Aha. Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
1: Kwa Nairobi.
0: Ah, kwa Nairobi. Sasa, na una ujumbe gani?
1: Hii sasa, hii imbo, nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala.
0: Uh-huh.
1: Wakati bado ninasoma pale kwa Kenya. Naishi Kenya. Wakati naishi Kenya.
0: Uh-huh.
1: Nikaenda kulala. Harafu, kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo. Anaanza kuongea kitu mambo mengi. Sasa hii, sasa inanisumbua kulala.
0: Ah,
1: harafu, nikiamuka. Hakuna mtu. Hakuna mzee. Harafu, harafu, ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake. Nikaandika. Karatasi.
0: Tuvute nika, pamoja.
1: Nikaenda kulala. Sasa hakuna mzee tena. Nikiamuka hii, nikiangalia hiyo karatasi. Hiyo ni imbo. Nacheza, nafata hiyo maneno. Hata dakika 10 tu. Ilikuwa ninajenga hiyo.
0: Sasa.
1: Tuvute pamoja.
0: Sasa. Hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha ukumbi wa Jumapili. Kwa leo tumekuletea mahojiano na Onish Masaya, maarufu Kamanza. Mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
2: na Radio Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji, ukikutakia wakati mwema.